sattakka ukalimaagani. Ilikkusik sanayaga ukalimaagani. Tusaumayakka ukalimaagani. Apatsukpakka ukalimaagani. Tuksirakpakka ukalimaagani.